Web ka krisi diam si udit vansasi. Tuim ariam stuis ke ham. Na zoma din ariam biri. Ham sim aizen di kansasi. Aizen skau kam. O tuim ke ama bakto in namin di ba.

yakanyanda bara kanduko mambo nde yakanyanda bara kanduko mambo.